0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық суучул Денис Петрашов Япониядағы Азия ойындарында күмүш медаль жеңип алды. 24 сентябрда 200 метр брас аралыгына жарышып, жалпы 24 спортчу катышты. Эртең мененки алдын ала сууда сүзүүдө кыргызстандық спортчу 2 мүнөт 11 секунд жыйынтык менен жеңишке жетип, финалга чыкты. Финалдык беттеште Петрашов 2 мүнөт 8 секунд жыйынтык менен экинчи болуп финишке келип, күмүш медальга ээ болду. Кыргызстандық Дастан Иманалиев Япониядағы Азия ойындарында 7-ші орынды ээледі. Ал 24 сентябрда оор атлетика ойынчы 65 килограммға чейінгі салмақ категориясында күтін ашты. Жалпы 11 спортшы қатысып, алар 2 тайпаға бөлінген. Иманалиев Б тайпасына шығып 260 килограмм жиынтығымен 1-ші орынды алды. Ал эми А тайпасындағы мелдештердің жиынтығы бойынша кыргызстандық спортшы жалпы жиынтықта 7-ші орынға жайғашқан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Лигасынын тайпалык баскычынын биринчи турунда Португалия менен Уэльс курамаларынын беттеши болду. Оюн Лиссабондогу Жозе Альвалада стадионунда өттү. Беттештин башкы калысы Донато Сурумшакс болду. 59-чу мүнөттө Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду гол киргизди. Бирок тилекке каршы ВАР кайра көргөндөн кийин офсайдтан улам гол жокко чыгарылды. Бул гол 41 жаштагы чабуулчунун карьерасындагы 980-чи гол болду. 22 мүнөттө эсепти талаа ээлеринин чабуулчусу Жоао Феликс ачты. Ошону менен Португалия Уэльсти 1-0 эсебинде жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Итак, друзья, мы начинаем вторую часть нашего утреннего шоу. Все, кто к нам присоединился, всем доброе утро!
2: Барыңыздарға салам айталы. 8:05. Бұға чейінке ұшырда біз жаңағы түс жөнінде сөйлесіп едік біле.
1: Да.
2: Бергармасыз жазып тұрды. Мен дейді, кеш жатып ерте тұрған үшін түс көргенге жетіспей қалып отырмын бүгінгі.
1: Забавная история.
2: Көпшілігіңіздің де осындай болып жатқан жоқ па деймін да?
1: Я не знаю, честно говоря, но я на самом деле не помню, когда мне что-то снилось последнее. Я просто не помню, когда мне что-то снилось.
2: Ошо елдің барында осындай мәселе. Мен айтпай, мұрта деген жаттап қалчымын, біліп қалчымын деп, че ақыр күндерле түшінді түштерімді есте албай тұрмын. Көрсе, ошо оғарман турайды да түші. Кеш жатып, ерте тұрғанның айынан түш көргенге уақыт жоқ болады.
1: Это такая массовая история, да?
2: Жада қалса түш көргенге уақытыңыз жоқ болады дейді. Бұл деген неден қабар береді? Бұл деген уақыт шыншалық тез өтіп отады дегеннен қабар береді да. Ошон үшін әрбір секундтымдай бір балап, барттап, бір пайдалы өткеріп қалшы.
1: Абсолютно согласна, надо ценить каждую минуту. Жизнь пролетает просто.
2: Утмантан Авторадио деп гүл берген екен, гүлі саға екен.
1: Спасибо.
2: Көз қысып тұр. Сағалы көз қысып тұр шы, тұр шы.
1: Наверное, да.
2: Анан адаттағыдай жарқынай оғарманыңыз бізге машинасын лабойынан айнегінен сыртты сүретке тартып, жұмышқа кетіп баратқанынан білдіре жазған екен. Салам айтқан екен бізге.
1: Да, ну что ж, хорошо доехать до работы без пробок, друзья. Ну а мы продолжаем, просыпаемся, пробуждаемся, друзья, вместе с нами дерзко, красиво врываемся в эту пятницу.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жұрттын күйіп атқан бүресі дал ұшыл балқынға келіп түсіптір елестетіп.
1: Мұнайында карман.
0: Е, білмеп, бір четі алдыре башында күліп атқанда, аннан кейін жаңағы от келіп өзіне түшкенде телефонын ырғытып қатшы ошол менен жоқ болып тұрды жаңағы байкепші.
1: Мұнайында карма.
0: Ошондан улам, мындай алдыда өзің не оларың білбейсің, ошон үшін бүрелерге күлбе дейді қо. Ошол ереже дайым іштейді. Анан баарыбыз ушул эрежени сактайт окшойбуз да.
1: Да, ну а мы продолжаем, друзья, наш утренний эфир.
2: Утренний лайф. Обо всем о разном. Интересные факты.

Жүйе сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық суучул Денис Петрашов Япониядағы Азия ойындарында күмүш медаль жеңип алды. 24 сентябрда 200 метр брас аралыгына жарышып, жалпы 24 спортчу катышты. Эртең мененки алдын ала сууда сүзүүдө кыргызстандық спортчу 2 мүнөт 11 секунд жыйынтык менен жеңишке жетип, финалга чыкты. Финалдык беттеште Петрашов 2 мүнөт 8 секунд жыйынтык менен экинчи болуп финишке келип, күмүш медальга ээ болду. Кыргызстандық Дастан Иманалиев Япониядағы Азия ойындарында 7-ші орынды ээледі. Ал 24 сентябрда оор атлетика ойынчы 65 килограммға чейінкі салмақ категориясында күтін ашты. Жалпы 11 спортшы қатысып, алар 2 тайпаға бөлінген. Иманалиев Б тайпасына шығып 260 килограмм жиынтығымен 1-ші орынды алды. Ал эми А тайпасындағы мелдештердің жиынтығы бойынша кыргызстандық спортшы жалпы жиынтықта 7-ші орынға жайғашқан. Алдыда дүйнөлік спорт

Түн қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесімен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы Долбаур. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық бәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату башталды. Хан Тенгери Долбаурның резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық суучул Денис Петрашов Япониядағы Азия ойындарында күмүш медаль жеңип алды. 24 сентябрда 200 метр брас аралыгына жарышып, жалпы 24 спортчу катышты. Эртең мененки алдын ала сууда сүзүүдө кыргызстандық спортчу 2:11 секунд жыйынтык менен жеңишке жетип, финалга чыкты. Финалдык беттеште Петрашов 2:08 секунд жыйынтык менен экинчи болуп финишке келип, күмүш медальга ээ болду. Кыргызстандық Дастан Иманалиев Япониядағы Азия ойындарында 7-ші орынды ээледі. Ал 24 сентябрда оор атлетика ойыншы 65 килограммға чейінгі салмақ категориясында күтін ашты. Жалпы 11 спортшы қатысып, алар 2 тайпаға бөлінген. Иманалиев Б тайпасына шығып 260 килограмм жиынтығымен 1-ші орынды алды. Ал эми А тайпасындағы мелдештердің жиынтығы ойынша кыргызстандық спортшы жалпы жиынтықта 7-ші орынға жайғашқан. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Лигасынын тайпалык баскычынын биринчи турунда Португалия менен Уэльс курамаларынын беттеши болду. Оюн Лиссабондогу Жозе Альвалада стадионунда өттү. Беттештин башкы калысы Донато Сурумшакс болду. 59-чу мүнөттө Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду гол киргизди. Бирок тилекке каршы ВАР кайра көргөндөн кийин офсайдтан улам гол жокко чыгарылды. Бул гол 41 жаштагы чабуулчунун карьерасындагы 980-чи гол болду. 22 мүнөттө эсепти талаа ээлеринин чабуулчусу Жоао Феликс ачты. Ошону менен Португалия Уэльсти 1-0 эсебинде жеңип алды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралаштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

билеттер тикетикеки сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.